tassi mone sukku suraktuqulullu aartulersuga taavuuna itsermelukku nonarparaarsimagatta tappali ilaraako angayuqqaarulukka maannali sekuserilaarallunga atu yatinnanga oqaati tappaango kangerluwanu avanarvaartuumi itsermeluunaartatini kangerluurummi tappaango uki ila aulubiginiartattini qinnguanuuratta tappikanailersuta tappali asuilla aulyaqummat aksaayukkullu aulaqayakkullu attakaaliklu angayugu ataatama nukavanninga taanna attakaalin taakka angutitisamaullutin ila innarinnan ila nuliaqartunna nunarparaasurtu tuqtuliaqasuartut tappaunngaatta kinguan tappanaiarsuta asuilla taamaparnakkami tappaunga tappaunga aartaalummata nunak nunamulilla tamaunna sijja sijja kuulaartuti tappaunga nunarparermata nunaliarsuti taamanna kuuqullu ikikittukuluulluni innaaguaaluulluri itertsaalu isaariangulluni qanannut ajakkitiuqaillut kuunnaaguaaluummatamanni kuuqaaluutaauqarlaaqaaluulluni innaaqu aviksimajuaruujaartu taua tuqtuqarniga akingaanga taavaulluni paunna piyereekiñaaqinisuamut nilia tappuuni ikaartuqasuktut asiilla tappuuni ikaartortualuummata nusuktaavartuta qanauqaangagu ajakkitiuqarsimajut tamanna akiatauvitama yattiakulukuroomman allukeang ungasiluaqaarluktuni ikaartuqeeqamik taavungat tagmaarsuta tutingilla taakkua tagmaarsimalertuta angutitaikkua tuktusereartutik tappali tammani faiyukuluulertu taakku arnaiññan unnuagurumu kallisertu aluulluni taakku arna kallimitta kauligalangimu katijuqululluti tappani suverna ataasermeserluti suqisiqalaaqaruugamaliju siniernerluga siniyaarsuga iqqummarluga anaanaverna agiqaatinnerluna kallerunnernerma taa tuktusuuqaarsimaju ataatakalitaama kallermu fiyaasimasoqilerlugu tasuillat qaumalertillugu tikimmata ataataka anermittar neqillaneqikkunnangmarluni tikimmata anaanavenera anerne iniuqqailersuni iniuqqailermat ilangasamanna aammiuq qerm ammamiruluaqqernertaallu anaanaga taanu uqausilerpaa anaana mannali ataataga ikitauiartumiñaalugulukallernguun qanuippa manna aammiuq ilangaqernertaaluumman illertilluni uqautilluniga ikkuali uattiaru kisiani maatsiliortutik kasugmuk ikittivalaummata ikumaqaqqainnaaqimuttau pitaqaqqainnaaqatta tuurutillugul imaanna tamatsaarutuinnautinnagit ikkuumman kasugtuti kisiani ikittivalaummata tammali uqautilluniga mannagu maatsiliutimiyun naavitsivivinaalua taartuqulutillugu maatsi maatsi artakkuvingagu naavittualuunnammut tamaunga amiuqaanganut tamanaqernertaaluugu ikitavinaalu suqigialertaqaluari asi tamma suusiumut kallertualuuqataammatapu unnuanga taappali ilaqtuta tappaan nunami tappaaneerul ilaqsimut lutingalia nunnami tappaaneguyartualuulortuti ukiiksiluqululermat utilertuta taunung ataalerillutta tabbunguaqatta ataaqatta tappaneerertuta sikuluaaruummat sikorsalertuksiaruummat aullaartualuulermagatta taunuga tamaunga tagmaartutik ñamuugaluakia ila sikuumun siku aputaqalertuksiarnermat tagmaarmata simalerngata sinilertuta sinilertilluta qaiyuqarluni taanna aksaayuuyu nulianga ernasulermaggu qaim anaanavinagataiba
anelun ia taikunungassun unna atataqulugul taan inutuurassun iqqamaratillunu anaanavinga qaitaannarluni taanna oqautigilluna ernisunnaartaqqaaju ernigeroorsunigu tuqumman aummertuq qanukkia tuqisinittiarlu aunaanginnalerimigu aunerutijugu uqarlun kappeanattoqanguallaranillu сиэққанэрторангуалларанаю таймаалингаллуни таакку аливартаақасеруккука анаанаксиқаммата таакку фиқатигиварлуги ааллаақанни аммалу илувертаагерена хаали аасин хаалингатиарлума ааллаалерэллута тэммаарсималерэллутаппани уллилерэллутин асиваоққатиллуги қиоқсиарунтик таарууллута таин киллаавиккут агиюрисиган нивертиулаарсимаюллу таппан сикеққани илятақанани яқорнами тикитту тикиккама таакку агиоққарулуққа илагигамикку таакунулиари нулиари илятаикку пақгаат тикиммата уоттинерерлутик тачма панелёвне сиалаа хатгилугаккуина панеллу киллаафиккун ангилугилаарсимасусиан ухаативалераан сиалаан охти каллунаар мулли такулаартуароруттути таканума нуаттиннорутси асилла каар каарсиллу таану ааллаармагатта тэхэнэн укивэгэ дэртэмэнгэ ниарнаарусэрму тэхэнэ ниарнэртэхэнни кититтиатни таунанэттуни тэбу сиэяарсутэ иллутаарсутэ нилаатаакэнгэ йоққаарулуукка тэмэсэжани панэйюк панэйюк нулиэрэ тэхэнэн нивэртэгэмэнгэ тэхэнэнгэрэарлути тэммааннатигисаппума тэммаар каутиллу атаатамэни кутаакку анаана кукая нивэ асиуарумуса таканума асилэ таппа таканумаатта тайкунунга пагасималартуккуну кайху кайху яллута ниоққарнааттагу асилэ таппали тайкунунгарлу таббуга илайллуқаллакулу табба таббаума има ангилу арунгит макутисонарли маани иллугиаттилут таймайчунгутсу мисинерсагулулли иллугусеқаунгитторли игаха игахаттиарлорсуни қиуқшаму илашу имаалли орсуалунгутсу игангатаани икуарлайжу қиуқшамулли икуарлайжу асуилатаппу исигатта каллунаарааг асуилатаппа укаутигиқаттилаарлунга натерни усертагаауяртаалуналиаарну писуусугаауяртаалу сахуамангати явахайл хайллуна кынеққуақайнарлуга кынеқуаттаалуулеранинга таппана хайммахиллуни кэпапараутни аннуаака самаккуа таавтаавунгарлуни кымаутиллуни исиммерлуни тамаунгалеру ангмалукиаакэрунни кисуисагаанса топхаажонгэчаатакка таввахаллунаами такуяруртааруугам ангмалукиаакэру илянгэжо аавортукулуи фингваасэкэруяат илянганни охуммажиттунинга сиэрнэртааруллуни хуммаро фчоро кымаротинг анано иньорлуитаакко пингуа секрурият таанна хумма хуммаартагаттуналлу окаарсиллу анаанага уналисернартаалу кисусуннагатситтиа окаатиллунига уналиго хуммаага хуммаарлагуго сернартаалу маллуни пиимангатага окаатиллу
асуулерниоққарасуалертута таннаниоққарнаартақасунаавва иммертааллуни ингура ингулартааллуни қыннертаарумми алуумусунаавва иммерсиоқарлун қалусиоқарлун таннаниоққарнаартақасунаавва ингура ингуларсивиуллуни киппаагитсоқурумуллу пулугараагторуллуни қайтиллуни анаанавенера қаққурсеқулерлунига савванган табу қаажинангиттиарпугу саанайтсуфалумми асиилле қаққурсиг тамаақумо тамаарлу уужурсуннигиттиарлуни кисусунни фалуартингиттиарма уриарлугу аммайла тан сунавниоққарнаартаа ниорситтаривуга қажурсуннигиттиарлуи сиернэртоқулаалуллун уриарлугу оқаутиллуганаанавена қажуумуттаалуллиуна иллатиллуни оқаутиллунага уналигуниоққарнаартаа ниоққарерлагуу сиернэртоқумангиттиартугали оқаутиллуга оқартуни сиерна сиернангиллунекаан асилла асингаани кувсиарлуга ниорсиммераму қажурсуннигиттиахалуарилуни уунартукулума агсулли тааннали ниоққартаалугивера сиернахангитту сиватуннааққариахалуарилуму тигумиахалуарлугу сиватуумангиммилама кисусуннигит уулорсуннигиттиарлунилу кисусуннигиттиарма таппанилиартута анилиалагатта таакка анаанариккуука таама киппаагиттукулуккунни аммару кофи мисунаавва куннертаарумулу таатсиуангат таппу нивигайоруму кувасиюхарлуни сунааппу уайяуммун уайяттиджуму сунааппа кувасиюхарлуни таанна аулатиагма ноққаутиорлуни таанна кувусиарусу анаанаманиккулину таакку филитерутиарлути ухаутиорлуни анаана тааннали асаатага киангакку сивани иппиартумму пиниаққу таккимақатаарниаққу серлуанганну тааккуну орсуалуиллу тааккуа таппапи таппунгуутиоммата тааккуа сунааппа акигиниартаганни иквиарторуми сунаву сиваамми пуқартаасимаюмгиля аниттиюхам атаатаванерурумма тааканунга тулумавитсин агтиарлуни таканалилегати такунасулеққа таиккутигумиаққайма аттиалуа аттиалуми таакку сунаппу кусиива таппатаппихуа ауллаармагатта синилиартута укеллевигиниартаттинну таппихэнэ таппихумарсималэртуту анаанавэнэ уунэрситтиммигами инэрми ингуларлуниу я таннаавэтиги туниу уунэрсиу ухартиллунига тернэлишарлунэ мамаджангэми яругай ухартиллу тайнайтуттоқаттинаартуарулэртулли мисиукурумаарнэ таймасернерсилерлу иверниаравит асилла тернэлоқусэртуну неоққартуаалулеққумали таппангарилла таймаатсу кинитсиарилуниу таймаат таисиватуриалауттақалуама атсинга сунааппа сунааппа сивва кинитсиарилуну кинифалерлуни оқаутиллунига нэрисуннагиккалуарлуниуни тааппанга тамуахаттарлути ниорсахаттарлути таппангат асуилла таамаахуммага таппанга тамуаллуга тамуаваклуга уужорсуннангиарулуккалуарлуни тааманнеррулуйартаа нууллугу нуукакку мамарулуйартуалуму кисусуннагиттиагалуарлуни кинитсиахукканнерлугаанаанага оқаутиллунига мамарикхаунгиккалуарлугу илла
kisus nengi keras ni, semua yang nak ruyak sarang mat, asalnya, kini tiga ratus time, ni aku nengi keras tu nengi lu, amu tak kau kait tujuan tak kau nang, tinggal sekeroyak ruyak tu nengi, aku ada tujuan, aku ada aku mengaku yang tu lagi pinguan nak tu ni. Kanisil nak rotun ikat terlu nuba kahamit. Asyik lekat dengan aku mengaku yang tu, takkan ane jangan ubah fikir rotun ikan sil nak rotar orang. Sunah boleh mana rotun piu tu juga tengok rotun sunah bawa ku sil nak perkataan taruk tikun, tapi bila saudara saya langsung saya kedai mereka ikut, silakan. Siapa itu tak kau yang orang tua kalau nak arum itu tak kau yang orang tua. Ada sahaja nak kita masih orang pasun, usun nuat taruh jangan nuat jangan begini jang, takkan orang tua jangan kalau nak arum terim. Tässä mulle innu tämä asiatavan ranna silmä kunni, kuopiaru kunni, sivakunni, sakku kunni. Tämä suin naru jäädu taakkoa, uksuaru takanun osi ja rangai sunaupua taakkoa kiinni katsottani. Tämä pilitok taruvi katsottani, sunaupua niivuutta katsottani, tämä elin katsottani juoruukin urli. Takkan tapi mal ni berapa yang mesti ada tak kau yang kau ruk takkan ni aku nama kalau nasi lelum tapi masa buat siapa kau berau tu ni ubang aksi balian dengan urusan nanti terau tu ni takkan orang jaga angat mesti ada tak kau angkut ikan lain yang lebih satu tu takkan orang jaga angat. Jema kini awal ni jipi, bilang kalau kini awal ni kita kalau siapa nang, jema ada kan itu aru yatu, jema tu inaru yatu, tajum apa tu ina fortune, niwok bila yang ada, kisum pikan nak mung mangan, jema lebih yang banyak ni, na sekurus jangan kami, coba kalau jema lebih yang man, coba runu korang curi. Jema takkan orang jaga tak taro baru sama kuna suaran ni. Umiak jadi sama orang taro ruh taro beli. Umiak sama beli taro orang arloh jauh mana taro. Jema jaga tak pada masa. Tak boleh jema berau tilu. Takkan lep berau tu tak. Waktu kau nengah urut tak. Dan kamu pandai kunang aja, nunsap berum time berita ikhwa, nuk kotor uru ijadi kita bukan nasuru rumah jom, tap sama orang sangari rumah tu nuk kotor uru jasa rumah tu, takkanu kibit jom uru, takkanu ngapun nasuri, tap bungai nasi, ni berdaya hati luar tu, ni butik kita lihat uru rumah tu bani, tajun uru time, ijadi suku suku lagi turun tu. Juli terlalu setinggi dan induk tak terlalu umat. Tapi masih tak kuat sibuk lecokan. Kau jima ija, kau jima laut teka. Tapi berjak tak pengutan na isu tak kucing man. Tapi kau yang musuh tak terima. Am kau jima janin. Tapi kenganin kau jima lianin. Tapi masih kau baru susah laut tenganin. Makunin kau kaluna. Anu aku tiarungan nilu. Bicara ngejak pada umat. Enyuk siapa ini jadi, anu aku semua orang pada, jadi ukiran dia ukiran mana anu aja satu orang masa, anu sama ku anggota jadi ukti matu orang luri, kecumak saya orang luri, jadi dah mak anu aja ukti orang luri anu aku jadi orang, orang dah terus luri, jadi
non ha ganato tamagno, o qui ha ganato tamagno, c'è pungo a me. E gli ha scettiato di, a pungo di giusto a tanto di. Sotto in un fuoco e vengono a me con me. E ora con me, e già sotto in un fuoco e vengono. Dabbari, a se va a calare su rillo. Si mette a se va a calare su rillo. Ti chitta a me. Sana sangare rani kulitte kuma chabba atige khawtu aru anno ari gamilji kalluna tamilji asu paru mutya gami tabbari ikkana amige takko khamuti sirini tabbu nule amayullu ukhortuni atige anijju Ilu sirumi ini ada yang kami macam ia nunari sirumi ini anuah kami kami asing ini cakwa sila musangne. Tapi zaman sila ini macam kami tanah ada dunia. Sudah mulai sebut tanah kulit jenis time ada hilang. Ilu pakuni sila pakuni pilih kami tapi sudah bulu kartuni. Makwa ima sila musilai kau sila jaksi macam. Pada jauh-jauh si majul, jadi mata pungpuk tangan nak pun, kau sekarang tercium nasuang itu. Jadi mata bangsal dalam hati jauh melihat arus ini, kau sendiri itu mula keukuran yang itu masih tahu nasuk tuar. Jadi mata ukiran siapa yang melu, atau si kalau korang kau sendiri ramal pun, dan nak kau beri gaya gaya isu makan tuar beram mata. Jabur saya masih ingat lagi. Jabur isu kami tak kuat, biar aku tulis. Jabur tau tak kuat, ada sekurang-kurangnya kulit kuni. Tambah kami jaga kami jaga kami. Tak kuat tau kulit kuni kau singgi doang masa. Jabur ini dia yang ada tak kau usah doang wajah terubah. Jabur nak siap kau itu tapi yang ada ilmu mikuti. Pernah juga waktu itu sekian jaga yang itu, time, time, puk, time.